Basa nyakuva ine ndakomera kana imwe zinanga ndiri zhoki sombe uno ndi nzizi wakusiya malongero chindau tira kuti aptirizi na mabasa pa ntsiku ya lero salani nyakuva radio.